Shari wa yami kadali shawahidun bikaunia Abdullahi wa wa shairu sutari ya fidaraini mati Muhammadan binazmin wa nasirin wa huwa ni'ma saturu buzari kitabullahi wa sunnati lati bi'ahtami amma nahau buzuru khusuri khalat wa lahlu anni tafarrakat limadhi lazi anul madiyu khasiru khusuri khalat wa lahlu anni tafarrakat lima